niin, katoin maitaman juomaa taatsua, kirina ja koitoin, te taito kerran, naapuhinuiton. Kaija ku kaipaka vaa, koitoin naarina ja poi poija naija maatoin, naakaa kanoote vaan niijaa taane, kätsipu, käpua vaikki te aoteena koitoin. Maa kautave vaan nana, maa kautave pakatau, enari, maa maatava no, epakatena tena itereana epajakenei.